0: просто з добрим утром.
1: Знову просидим до ночі, і ні слова про любов. Ну і ще хоча б пару строчок, ти їх проведи зі мною. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.